0: galazor kerentu pelairo ni music e mada kerenge to bangana pelairo ganairo nanti akurno zunaro tajara mi kerentu kala imdo gultena ma modudo gultena ma aden kwa e kwa Dr. Adam Koloi der tajara mangwa wa andro kaldo hazino
1: shi kuma a wannan saran world environment day san dina dukson kilele da sadin mawo yano wa za sa yano wa kada wa barkun da da wajen mu mai suro yor makin beji rolluna duso chiz tarai da zabi anguron dero re chiske ye auga na indian sabiso wato radio aden kala wajila yan mananyena kada hu kala ma da shi kala zo kwasa am solo longrote na hukuma ya nyero isu kwalta fir interlock fir malingo lajia kuru chistud nye ye chinu danuwa mangalawa am solo longrote na martuno chizada hukuma da banaza kuru hukuma banata ya wali deya kalande bananye nduso bia nguru nzuwaru doi prazi kada obaro sidin nae bana gananyi kwa saibu lutina lai sidia kuru kandaram de kada obar wajin kandaram de da kuru duso suru nabtiram kiji daru nabtira almana karu kwa thala tumaru yaktiyam ba sa iso gulikin kwa sa andi ya nguso au shiro environment sa idwa yano njela ni kwa sari chijin asman gwene shimzo ureike sumazo ureike shukwalara kalanzu ureike awanya samanzana kada typhoid piwa ureike dukso dan rumia yano udin shuwa ladishin anna karoja mawazuru lungurote na martuno chiza daza yano nzaro chisa kilakilza kilakilba atumaru mwonjimbao hukumaru lemariga nanguza na salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu
0: wa alaikum salamu warahmatullahi ta'ala wabarakatu darasan karantu ta mangana bayanaro ni andiro hazina maadu surundu ilmu suwa gwayena tanoso kila shi imdo gultena ma imdo ni shi kundara mdaro chista ya maalan tajikumala kundesa rakireta kalkal lenya kala haware da karnye sha faraskam da goye konin
2: zirsari wa boko haramiro tuma ta ibla ga jikan na huma na mamrikre barro hilagdi lir Nigeria drop tuma timzana kan tauju ne kaunzu iya karo ade makurma ofalyeyi gaudo ne zirsari wa boko harami ade bla marwa huma na kondo akre borno yalakdi lad Nigeria adro butir matim zana an hallin blad karayen clan hawara afanuin home am dewe ro kamtina gaudo ne sandiye kriyodo ne ondoe din church ro butir matim zana an kintawdo ne junni sado indin findiluko indin nayin Huma doni klam so ya fatiye National Orientation Agency da lamizudo in kribar no ima adi ya jamiso drobotu wa sadina klanum klanza soro jisata nasmano loktu doni kazi kaswado in kolera ya adi kribar no in gujinyen. Am findi luko otiloni ye anaskunza firta na barido ya New Delhi lorro in India inyen sa udoni majarawa kwenye hotel in uazinayen. Sawo son kintaw doni junye ka unzu dewa shima balche doni duli fitna ya zamzana maso adi dinala nkelele tinne ngle futu yin. Fitna boko harami adi duli kribar no ya adi azamgona yendri da jiromu hawara mbeji.

0: gila zoro harami krentu ndeso ndena ndia kanyo zego zinda rason krenu gila mita fiskus kununda uwa felanzu fm paraskram de tam tam paraskram do balbal chitu buline sana di broken all me baboro sitzina sana ni kindi mena ndiro diolwa ya manaida purumia kala mabudu dedi ndiro ande zandi zwa soa hirawin diolwa ya manaido ande afandu indi shima kuri uzku pal dio lar pal uzku pal dio araku kuri au bi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar araku dio kumaro diolwa ya manaide purumgata nyi ande abonu mbotu nkararo wolo nama daji kala mabudu dedi ndiro bayan soa duin tumayri na nye paraskaram de kerenu maro wolo nama putu bayan do nasa wa ya gana ya gansia zandiro dinada tumayri na wana maro ngobotu gana Assalamu alaikum salam duma najin gilewa
1: malum modin gamal
0: ngila wushe kin shiro faras karam de kirnuma a
1: kirnuma
0: nam abiya ndiro awla kalan
1: ya gelse karako
0: nam
1: ko ya gara ya gelse karako
0: yo yo abina ngaro
1: war ko awo ariero duma ha dari ya karo kileri de ujidare leri ka shoro wadene
0: Ah ah sha shida ngai guzu
1: A zero le jarki ba
0: Ah ah yo fari mi ardi ndirin be na letin awo ajin be yono yo awo wakajin de awo don iskuma fato chari de ro gami ndu ajin baro aru ngina awo guduna fani mi awo
1: Na
0: Leti leti jindu shin mai ngai yono leti ja da she ardi ndu sidi nai awo don fato kuma chari de ro gaya wazuna madu shiru ajin ba nyina awo guduna fani mi awo Gua sih hanya keringin semua orang, semua orang tuh gendam dalam sana.
1: Ada mana dia orang nak ciri faham lu ciri dia di sana macam
0: mana? Kelar dah ceritanya. Kelar dah ceritanya. Jual skrin dan loktu guna mandi, loktu alam boturo. Si kuma awak kulit makan kara orang, we awal orang guna faham ni miadu, kena sih ada mana dia faham tu nak, alam tu ciri mana ba? So itu sih orang. Ada mana? Halo, assalamualaikum.
2: Kasudu
0: sana bahasan kat. Nda patu kiliwa. Ah, ayo kau kasudu maro gami nanti.
2: Pasu, citebuli mana jumpai pasu.
0: Yo Muhammad bypass kuanya isma har nyuma citebuli mian bayan lokan lumin. Go, mau dulu dia fahamah.
2: Mau dulu kanan.
0: Ba, zandi fahamu ala fahami bido.
2: Tidak bido aku.
0: Mungkinlah. Siangku ya ganaya gan sinap kata. Abisuro iramin.
2: Ingalah kerja tu.
0: Kurus. Cita beli mana tu pak? Alamak sini. Ku awal ni cita beli mana roti? Erna ada. Alamak sini. Gana masih allah rojin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ushe kisoro.
3: Dari gila rosa suru bonjero.
0: Kurus mana?
3: Sama
0: rasu
3: mana
0: mama
3: rajin basulin
0: ari ayo azu. Ah, gua sia-sia. Yo panu gulesha.
3: Koi tenu ada sama.
0: Gua sia.
4: Ayo azu.
0: Ayo azu.
3: Ah, ayo. Gila Fatima wala jis bola mi ni atata senar
0: kondo. Gila Fatima ushek injoro dudo kelewa.
3: Ya,
0: yes, le kumadura. Kumadura kelewa. Gila da yala kelewa ndu dudo yala kelewa wat.
3: Ah. Kudu koi tayi do mana jire mana zina ki gari udi bi akamu lara wallo na man shanya tra mari tuna
0: asudi
3: balle kamu je wada folle mi
0: asudi shi ya
3: gari uni sero
0: fatu da fatu man da wa
3: sala ede kamu zu falman ni kala da gari uni a tirga na kazi yana
0: amma awodo karundo iri shi machindo mananu Nya shida zo.
3: Inshallah. Inshallah. Gari u sai en tim do shiro dalum a wonge ma ce gulce amma tala an mu kama am no no ma ce nya no zinare. Ne ni ne nafsi nafsi da hutu ko ta yi gulzuna da gari do shura ya win. Ngaji do ala kere ra sala da su bra bu kondo bu win na mu. Amma gari u ri nya nya da ai fani min gare ki je isha bi an ro ku su din adu su din sudu su din amma fa ce ba kare en ci.
0: Kuru zaman. Andi aku mau andi. Andi aku mau would come that way. Nasi anda semua mangi karaku. Ama koro ibalu. Uro zamu mikoro. Mana doy gulua matir karun dorman adeyo la chindon gayu gulua udah gulno.
3: Ah karun dia sorun zama uksi awal min doa. Si awal karu yeri si maya pustalo sili. kan me karuzin suskan zin mana rikin zin mana zin arumi a karuzin gana yan begi ma ba ma mana jin ba kitibrin me kamam talari ni mai tala kutige na gulle
0: na tara budi rasidi nyan so nyaji na ro ai nyan nyaji yo
3: yo tala ol zin lezi isha ondo katsu no goni in gari ule zin ro kam la motara gana zin a kiru la ro talanim dum ya cha nan muyin tro sa falle man samu arzi mar wallo no ma lo sadi wa sa falle ma kerre ten delle
0: yo bere bande gila dane kwa bayan dirfan ma loktu doyi kuma suro sa falle din fere fandal bulma ma do wallo no ma shi ci ti bulimi da awon gawar zain din no ma
3: akuma kazi bandu ya na kuzura
0: a shi to man wallen mi an biya na ci shi do ni chari le min ma
3: ha
0: chari do ni na dro le la sai kuma yak dioro wallen yuna wandu ya na tunya na ci
3: kuma ni kam ngullu mar kam kam fallala gullu magana ngalo amma kam
0: kam la ku
3: ya ki diaudu ba
0: sai fallare gultiya ne sai magari kam fallar mai garu gonin har ma biya ya kin ya diaudu walli
3: ya indi ne ya awan ne
0: me ta fa ta yo
3: ai salanum kam ande
0: ar da ya karu ne mere giri amana num gaima
3: Karu ne
0: wala
3: ali
0: kuma karu ne na umana ngana ma ari mana karu ne gwa mi son karu nun nan sha gari yero le zina dia
3: ah wo bi a shi tala ya ka mun zo ma o shi lang shi a shara kana re u kam kamu ya ka so de wa so de wa ngana
0: kuma na shi we kam ya ka so de wa si wa zo na gala dai dena ne jura askrena loktum bon man ya loktum boturo ngila ba ja Allah sha go shi she futu bayan da sun naru amma shi ri futu bayan da sun naru fa na mana hawo do ya kire bulle dioro kam le jindu wal dinoye falma indiro yi wal dinoye yo le
4: ya kire kirawo ai
0: ya kire kirawo ya amma
4: na tu do wana na mu
0: ngila ja tu go yo assalamu alaikum Dior waya mana me gana mashi wallahi daji kam gari andi abojin ni andi atelis dima kam gari ga imbado assalamu alaikum
5: wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam dima na ji
5: hazan kan umar ababulabulin mana
0: umar ababulabulin wuce ka jaro
5: alhamdulillah sale ma buru ga mallo kara
0: gila masha Allah umar aba ai kurma nero
5: ai ga sai an ga zuwa gana la ngaloro to makina do kudo ker gana la kilamro is na kilama ta sayla
0: yo she shaka suru maro jikum ya
5: ya ri ta ki zo ni ma ko mele ri tare da titin gura kis ko a dir ma ni na suma na so
0: a kuru zo mana
5: wande loro na marje are para gana zo mun hula na are farma ya ya ku ta zama turi na zan bana karo wande la acabo de ser angelizai
0: ki ta da
5: usula na sai ro ka ko gredin
0: ki tibiri mirin
5: yawa ki tibiri mirin wanda ya nazon toro wa waji shi man bai fani mai on
0: fantin
5: kanari goza lele sale mun ga ne ro sai kya fani mai ala ya arze su ta Allah do ki jiri soro
4: okay
0: nadi
5: amma sari dai kamu ya ka fani ma kin jiyo ne roja sati ma lezuru ina ro kama ni take zan dai
0: yo do ba ma kama ni
4: kita wace zan duri za su a gida
5: ai yo hutu guzu dai dai kamu krawo nan karo shi ro gana ne shi ro guzu ya sari dai awa jiyo za ku zai hutu guzu na kai shi dai shi ro kalaksi maro gol no to wannan zai
0: no to wannan dinya
5: ai awa kin zaman ne
0: ha ya bi da kama ya jojo ni ne ne
5: dai kin injiyo da wani mai
0: hadin
5: ne eh kan kawo wani mabara wani no ma kan ji muri da ni sai ko zai yi da ya fara dai mu ta zala shi tu sa suna ne ro wallo no ma shi sai gogoro kin ga wani mai kalkalo su tare da rozo wannan
0: ale jari dai fatuma fa mabani da biya ba gali
5: na jade irin dai gara la kije mu banjin
0: cha nga yono
5: ya wace kile azule shiro
0: amin dai dai yura askire la loktu borba ya loktu ala botro ko ni mari ala mandur faras kran ma sama awon num gonum
4: Mutsawan sai so da jire gultela na
0: kana ku to fane kudu biya kudu awom la gullum ni am sai gullada gulle. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nduma najin
5: angala Umar Habib ngoro gambore wakil karafa da tarke
0: glau je kinjero
5: a ya gan tsoro misali min ni sari din da so mara gulle mara ti a sari din ngwata le jilla sari zanga da le din da so mara bayan din
0: jari gari
5: sari da nan misali
0: jari gari gulle ya le wanda mawdu ne da da tuskani mido bayanin bai ma gone gure
5: yo da sari garu sari sari ngwata inde sari da ta inde ya
0: jari gari da ngalde ngwata ruwa gari ngalde ngwata ruwa jari gari da
5: dilile ja gana lada idan gudun ya kan ajiya da inda su ne a kan donin dilile a tare shi normal futi a ganse gulduna idan ka mu andar san ma so ba kallo din zana sai tsaro gana du bozuna goja ausrana su tsaro rocin da moto yan kan ajiya ausrana da tin ne so ga ganse mu din holo na ma a dai misal done kuma ngwajiri misal kuma ngwajiri ba gudu sai so jiri kuma waye so kuma dai ba gudu sai kenan kuma ka mu anzi a ce dai shi kuma liman za au apima ba lo ko ba zo zagira zan dugo ni ya gan
0: ah ade go ade ko ro diriro yo so dogu lumba
5: ayo titi birni ya ne ya wea suna wa ne rai falba ba ba bu du ya suna ni man za ka wa ya ti sama din zana kan kin diyo mi re sai ko na so gojin ya da ika
0: ai da ba ro so ro
4: asu su da sai ne gulti
5: ro mana re so ro na ke ngwai tiro mana re tere na
0: a sha sha mana mana re tere
4: susu do hasan kai ne guldin
0: wazan kan le karu
5: ne ma ci wala wala sawa ga na re boyen kalkallo suri tere an ka suru go tiro ni wala tiri am kuma
4: go ni puro ma gulgira na tari duwangana
5: monji no lo ma ci tubirin ne ne ran zo salba ma ga na ku a daga na ka ziyariya kuma wala ni hasu ya wala kallo no ma wazo nya kullu lar riga jira da din da su tare da gona waya ne rashin wuri go
0: to ba no
4: nam ge mana da win
0: yo kwami zon gila zora tela ya nyoras gira rabi kare din da so da ji da to do so ya sayo play ne beji tam tam an gawo play ne har kringe yana da jina diro faras karam da gonyi kwenyen au botun do so da gonyi kwenyen kliwan an da kirin sano.